sama-sama berpegangan tangan. Cahbing, jadi kan ding menyerah lah. Ingge kakang lu menyerah kakang nih. Konon deh kakang menyerah lu nak kok. Dami kiawan, dia kabarkan, ambung sakti sore yang pati.

Awang, sama-sama berpegangan tangan. Cahbing, jadi kambing menyerah lah. Ingge kakang lu menyerah kakang nek. Orang deh kakang menyerah lu nak kok. Jamiki awang, dia kabar tangan. Ambung sakti sore yang